tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugur ngayang nga jaramba yawa ngiya nga apapuni, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good.

Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Burungi nga ngali nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jaramba yawa nga yang abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugur be good thing.